0: doa mah pasti we dijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man min ahadin yad'u bi du'ain illa atallahu masa." Teu aya saurang jalma nu ngadoa ka Allah, pasti ku Allah mah dibere. Naon penta? Naon penta? Pasti. Ini nu kahiji pasti dikontana di dunia. Nu kadua, au kaffa anhu minas su'i mithlahu. Atta Nabi dicegah, dihindarkeun tina mara bahaya anu sarupa jeung anu dipentana. Matakeun barang penta ka Allah sing gede.
1: Sing gede aing barang penta ka Allah.
0: Bareun cenah, elha geuning postad. Ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan,
0: engke di akhirat dipasikeunana.
1: Ah geuning teu aya di akhirat teh lamun teh anu kitu.
0: Tah nu katilu, naon atuh? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkeun mara bahaya anu sarua gedena jeung anu dipenta ku urang ka Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Cunduk waktu ngalumaku datang mangsa lumampa. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Najan ngalamun salaput umur, kahayang patema-tema, karep terereuh-reureuh, angin kadar ti pangeran, anu bakal karasa jeung karandapan. Ulah rek ngarasa aral, soko mangarasula, mun seuk kahayang papalingpang jeung kanyataan. Pasrah tur tarimakeun angin hikmah Allah Pangeran anu nyampurnakeun.
3: Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
2: Prak caritakeun sakali-kali kami moal rek dibankeun ka jaban naon-naon anu geus ditetepkeun ku Allah. Mantena nu maparin panyalindungan serta mungka Allah jalma-jalma anu iman sakuduna tawakal.
3: Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma